0: midi, singila, elkana. Moi bien peindra, comment va? Alors ben ma tawa,
1: ben la denigi.
0: Gire mi amine ndi mambe mozo kwa ko yamba. Azu so aga na pekoso. Bon, il fanga na pe me ala bag ala magini. Na la sosia ke bana ndut bana tere ala ke banga gini. Gire mi mambe mozo kwa si yamba. Atanga cha genechi.

be mundu na gobongo, eko ni asika na kolongo. Swake one time, bakwa ni asosongo, kandala na molongo. Be mundu na gobongo, eko ni asika na kolongo. One time.

0: Nati peze munga ushu ke guna tu se kapatu kusala ni bon ada unzi apa. Bon timo mo wara mo sana nga. Timi mi bata.
1: L'ambassadeur.
0: Aizo mo ba izo zo edava. Loku ilana wa.